0: Тижнів у Смілу на Черкащину. Як це відбувалося, розказує його дружина Аліна.
1: Коли відказав 3 березня, прилетів снаряд. Це було дуже гучно, дуже важко.
0: У цей час із Черкас до Попасної у перші бойові виїзди відправляють бійців 118-ї бригади Черкаської територіальної оборони. Це був квітень, пригадує Валентин Чернявський.
2: Коли вже наближалися ближче до центру міста, видно було, що місто палає. Вже практично там було напівоточення, там вже і танк прямою наводкою лупашив, і те місце, де ми були, воно вже практично було все зруйновано.
0: Сюди до Черкас частина Попаснянської громади разом із адміністрацією релокувалася улітку 22-го. 1 вересня того ж року офіційно запрацювала і як гуманітарний штаб, і як адміністративний орган. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
3: Україні загрожує найсуворіша зима з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це може статися через цілеспрямоване знищення Росією критичної інфраструктури. Про це сказав представник ООН Олександр де Кроо, передає BBC. Також він попередив про реальний ризик виникнення масштабної гуманітарної катастрофи, якщо нові російські повітряні атаки призведуть до повного відключення електроенергії та водопостачання.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
5: Погода.
3: Сьогодні у південних, центральних, східних областях дощі. Подекуди грози, на решті території без опадів. Температура ночі від плюс 7 до плюс 12. У південній частині та на Дніпропетровщині до плюс 16. Вдень синоптики прогнозують 16-21, на південному сході країни 22-27. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 7-12, день 16-21. Зараз у столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Мендель відреагувала на запроваджені щодо неї санкції. Росія масштабує випуск реактивних дронів. Дефіциту пального на українському ринку не буде. Далі докладніше. 13 вересня президент Володимир Зеленський підписав 3 укази про введення у дію рішень РНБО щодо нових санкцій. Відповідна заява опублікована на сайті Офісу президента. До санкційного списку потрапили 20 суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу. Під обмеження потрапили підприємства, залучені у ланцюги постачання високоточного промислового обладнання, електроніки і компонентів для виробництва ракет і дронів. Крім того, до санкційного списку також увійшли 10 громадян Росії та України, які поширюють дезінформацію, пропаганду та підтримують російську агресію проти України. Серед них колишня прес-секретарка президента Юлія Мендель. В Офісі президента додали, що Україна передасть усю інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Реагуючи на рішення, Мендель на своїй сторінці у соцмережі Facebook заявила, що застосування санкцій проти громадян України є антиконституційним. Вона наголосила, що Зеленський застосовує санкції проти усіх, хто виступає за мир в Україні, і додала, що Україні потрібен мир, а не чергова диктатура.
2: Новини на Українському радіо.
3: Росія масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайв» експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. За його словами, росіяни переймають ефективні українські розробки, тоді як у самій Україні цих засобів ураження замало.
4: Досі залишається фактично непокритим необхідним попитом. Можливість використання дозвукових реактивних засобів класу надлегких крилатих ракет. На жаль, бачимо, що Україна була першою, хто розробив даний клас ще декілька років тому. Тобто такі платформи, як Паляниця, Пекло тощо, були вперше розроблені Україною, але, на жаль, Україна змогла їх масштабувати до сьогоднішнього дня. Але, на жаль, ворог зміг масштабувати, і ми бачимо, що кількість, за різними оцінками, вироблених реактивних дронів сягає до 1000 одиниць на місяць. І це, напевно, один з найбільших викликів.
3: Ціни на дизель на українських АЗС найближчим часом сягнуть 100 гривень за літр. Зростатиме і вартість бензину. Водночас дефіциту пального на українському ринку не буде. Про це в ефірі телемарафону заявив директор консалтингової компанії А95 Сергій Коюн.
5: Насправді сьогодні на ринку України профіцит пропозиції і по дизелю, і по бензину, тобто його навіть більше, ніж потрібно. І в такому стані ми знаходимося вже там, ну, останні півроку. Тому абсолютно ніяких підстав немає для того, щоб панікувати. Ситуація з пальним абсолютно нормальна. Що стосується цін, летять до рекордних позначок ціни на дизпальне. Сьогодні вони знаходяться на максимальних річних рівнях, і це буде штовхати ціни догори. Якщо раніше було передчасно говорити про це, то тепер планка у 100 гривень за літр дизпального виглядає абсолютно реалістичною. Якщо нічого в світі не зміниться, найближчий тиждень ми такий рівень вже побачимо на заправних станціях.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. Вдень синоптики прогнозують 16-21, на південному сході країни повітря прогріється до 27. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північний, 5-10 метрів за секунду. Температура вдень 16-21. Зараз у столиці України плюс 15. Відносна вологість повітря 74%. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

та розкажуть тобі вечори голубі про мою любов. Як я люблю тебе у дівочій журбі, по знайомій тропі все блукаю.

Розкаже моя терпелива душа, ти ж онію весь, як я люблю тебе. А кохання твоє, полохливе пташа,

0: Хіти, що стали класикою.
1: Українське. Єст чверта рано.
0: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску росіяни намагаються висаджувати диверсантів на островах у дельті Дніпра. В Україні можуть різко подорожчати книжки. ТЕК запустив проєкт для відстеження міграції лелек. Далі докладніше. Росіяни постійно намагаються проводити розвідку і висаджувати диверсійні групи на островах у дельті Дніпра. Для нівелювання цієї загрози Сили оборони діють на випередження, розповів у телемарафоні оператор безпілотників Херсонського прикордонного загону Євгеній Цапура на позивний Джун.
3: Наразі противник не полишає спроб зайти в острівну зону, але такі спроби не лишаються непоміченими. Ворог виявляється ще на етапі висування, після чого по ньому працюють наші сили та засоби. Завдання прикордонників тут не обмежиться лише виявленням і ураженням противника. Працюємо на випередження, ведемо розвідку, контролюємо обстановку, здійснюємо дистанційне мінування та ураження ворожих позицій та техніки, тому робота в цій зоні вистачає постійно. Головне наше завдання не дати противнику закріпитись та перетворити острівну зону на плацдарм для подальших дій.
2: Через російські атаки в Україні лише протягом одного місяця знищено 1,5 мільйона одиниць друкованих видань. Таку оцінку оприлюднив Український інститут книги на своїх ресурсах. Через це, як розповіла Суспільному його директорка Олександра Коваль, найближчим часом можна очікувати, що українська книжка подорожчає.
4: Те, що паперові книжки мають всі шанси здорожчати на 10-15, дехто говорить навіть 20%, це говорять самі видавці і дистриб'ютори, ну і, ймовірно, так воно і станеться. Очевидно, це буде таке здорожчання в гривнях, а не в еквіваленті євро. Бо якщо в еквіваленті євро, то ми вже впритул наблизимося до європейських цін, не маючи й третини їхніх середніх доходів.
0: Новини на Українському радіо.
2: Компанія ДТЕК запустила науково-екологічний проєкт «Трек лелек» для спостереження за білими лелеками під час міграції. Дослідження поведінки птахів проводять за допомогою GPS-трекерів. Про це йдеться на сайті компанії, передає Суспільне. Трекери відслідковують пройдений шлях, відстань та зупинки 10 молодих лелек, фіксуючи координати птахів. Інформація обробляється та відображається на інтерактивній карті. Пристрої підібрані з урахуванням фізіології птахів і встановлені профільними фахівцями улітку 2026 року відповідно до вимог безпеки та протоколу етичного поводження з птахами. GPS-дані допомагатимуть орнітологам точніше досліджувати поведінку птахів, напрямки та швидкість міграції, місця зупинок і зимівлі, що дозволить поступово формувати розуміння усього маршруту птаха. Трек «Лелек» став новим етапом роботи енергетиків разом з орнітологами, які вже займалися встановленням спеціальних платформ для безпечного гніздування лелек, приміщенням гнізд з небезпечних ділянок та обладнанням ліній електропередачі птахозахисними пристроями. Білі лелеки щороку під час міграції залишають Україну і вирушають до місць зимівлі в Африці. Вони долають тисячі кілометрів, перетинають кордони, моря, гірські райони та пустелі, а навесні повертаються до місць гніздування.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. Вдень синоптики прогнозують 16-21, на південному сході країни повітря прогріється до 27. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північний, 5-10 метрів за секунду. Температура в день 16-21. Зараз у столиці України плюс 15. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо. Суспільний.
5: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні понеділок, 14 вересня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Одещини, Дніпропетровщини, Харківщини та Сумщини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Росія найближчими тижнями та місяцями може посилити свої дії, а Польща має бути готовою до можливих атак на своїй території. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час наради у Центрі урядової безпеки. Нарада відбулася після атак Росії, які сталися у безпосередній близькості до кордону Польщі. Глава польського уряду закликав союзників по НАТО бути готовими до спільної відповіді в разі потреби.
3: Ми отримали інформацію від наших служб, а також від служб союзників про можливу триваючу ескалацію. Як ви знаєте, напад або спроба паралізувати роботу прикордонних переходів – це не перший такий випадок. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми будемо діяти в режимі підвищеної готовності. Найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. І, на жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація також торкнеться нашої території.
2: Нагадаю, вчора вранці Росія вдарила по АЗС та пасажирському поїзду на станції Ягодин неподалік українсько-польського кордону. Дрон влучив у локомотив, який прямував із Києва до Варшави. В Укрзалізниці згодом припустили, що метою удару міг бути саме дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше запланованого часу. У ньому перебували радники з питань безпеки кількох країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому потягу, який перебував на станції безпосередньо в момент атаки, був колишня глава ЦРУ Девід Потреус. Подробиці атаки зібрала Тетяна Біскуп. Там, нагадаю, від падіння уламків зайнялося приміщення АЗС та кілька вантажівок, а також пошкоджено торговельний центр.
4: Одесит Ігор у момент вибуху був у кабіні фури. Каже, встиг вистрибнути з палаючої автівки.
5: Я радий, що я жив, що я вискочив та і утік від машини.
4: До Варшави чоловік віз алкогольні напої. Повертатиметься додому, там на нього чекає дружина. Разом, говорить, підуть до церкви, бо нині у нього другий день народження. Сервісна зона пункту пропуску Ягодин. На дорожньому полотні вирва від удару та уламки російського безпілотника. Звідсиля до зони митного контролю пів кілометра. Юрій їхав з Києва у Гданськ за товаром.
6: Шини цілі, їхати можу далі.
7: Злякалися? Крепко злякалися?
6: Ну, а я
7: яка? Що ви чули?
6: Сильний взрив.
4: Вантажівки, які очікували на виїзд з України, перегородили шлях вибухової хвилі після влучання безпілотника, говорить водій Дмитро. Від удару розірвало порожню цистерну, яка належить автозаправці. Дві вантажівки з алкоголем і олією згоріли. Поруч із заправкою – торговий центр площею орієнтовно 2000 квадратних метрів. Фасади пошкоджені. Пункт пропуску працює у штатному режимі, каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
8: Зазначу, що ризики для державного кордону зберігаються, і з огляду на поточну ситуацію питання безпеки залишаються пріоритетними. Тож просимо громадян із розумінням ставитися до таких заходів у разі виникнення загроз під час повітряних атак ворога, адже вони запроваджуються насамперед для збереження життя та здоров'я людей.
4: Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.
2: Уперше з часів Курської операції Сили оборони України перехопили ініціативу та зірвали плани Росії на Донбасі. Про це пише на своєму сайті Інститут вивчення війни. Контрнаступ зірвав спроби російських військ прорватися в Дніпропетровську область, дав змогу відвоювати втрачені позиції у Куп'янську та його околицях, а також знищив значний російський виступ біля Лимана, що загрожував Слов'янську та іншим містам-фортецям Донецької області.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти своєї колишньої прес-секретарки Юлії Мендель. Про це йдеться на сайті Офісу президента України. Менделя опинилася серед 10 росіян та українців, проти яких запровадили санкції через розповсюдження дезінформації і російської пропаганди, а також підтримку агресії Російської Федерації проти України. Сама Мендель прокоментувала запровадження санкцій проти неї на своїй сторінці у Фейсбуці. Написала, що президент України Володимир Зеленський застосовує їх проти всіх, хто виступає за мир в Україні. Також зазначила, що здогадувалася, що так може статися, але це не змінює її позиції. Нагадаю, колишня прес-секретарка президента дала інтерв'ю американському блогерові Такеру Карлсону. У ньому, зокрема, говорила, що президент Володимир Зеленський свідомо затягує війну, а також стверджувала, що під час переговорів у Стамбулі у 2022 році Україна нібито була готова віддати Донбас Росії.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні в день у південних, східних, більшості центральних та сумській областях дощитиме, подекуди з грозами, нарешті території без опадів. Температура 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 15 градусів, вологість повітря 71%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Ан Мендюк. Коротко про головне у випуску. Окупанти використовують негоду для атак шахедами по заходу України. Щонайменше 28 тисяч іноземних найманців РФ залучили до війни проти України. Про це та інше далі докладніше. Окупанти намагаються скористатися погіршенням погоди, щоб атакувати захід України звичайними шахедами. За таких умов українським дронам-перехоплювачам складніше виявляти ворожі цілі, зазначив в ефірі телемарафону радник президента з технологічних питань Сергій Безкреснов.
1: І для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні шахеди, тому що вони вважають, що наші хлопці на перехоплювачах будуть погано бачити шахеди і погано атакувати. Це дійсно так, то коли погода погана, це дійсно нашим хлопцям важко атакувати і шукати в повітрі шахеди, але це працює в оба боки.
0: Водна розвідка, дистанційне мінування і логістика ці завдання виконують безекіпажні катери на Херсонському напрямку. Керують ними дистанційно, тож без ризику для життя армійців. Як орудує безекіпажними катерами підрозділ «Баракуда», розповість Тетяна Штепенко.
2: Оснащений FPV-дронами та системою протиповітряної оборони, безекіпажний катер «Баракуда» виконує бойові завдання на Херсонському напрямку, розповідає командир підрозділу з однойменною назвою на псевдокоп. Безекіпажні катери є універсальними. Вони можуть працювати незалежно від часу доби та за різних погодних умов, говорить командир підрозділу. КОП розповідає, підрозділ працює вже 2.5 роки. У його складі військовослужбовці різних спеціальностей – від фахівців з електроніки та озброєння до пілотів і тих, хто працює з вибухів. Один із таких спеціалістів, військовослужбовець на псевдо Аказа, говорить, до підрозділу долучився як механік. З 2025 року виконує бойові завдання як оператор безпілотників та безекіпажного катеру.
3: Спочатку були мотори старі, які треба було відремонтувати, а потім вже ставити на бек. Спочатку я став оператором беку, а потім ще вчився на оператора БПЛа. Пару тижнів вистачає для того, щоб зрозуміти, що і як воно керується.
2: Одна з головних переваг таких катерів, говорить КОП, можливість виконувати бойові завдання дистанційно, не наражаючи на небезпеку самих військовослужбовців. За словами військовослужбовців, у планах масштабувати використання безекіпажних катерів та вдосконалювати роботу з ними, аби протидіяти російським військовим та боронити Херсонський напрямок. Тетяна Штепенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.
4: Новини на Українському радіо.
0: Щонайменше 28 тисяч іноземних найманців Росія залучила до війни проти України. Про це розповів начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко в інтерв'ю виданню «Таймс». Крім цього, Росія нарощує військову співпрацю з Північною Кореєю. За даними воєнної розвідки, у Курській області перебуває близько 8 тисяч військових КНДР, а їхня кількість може зрости приблизно до 50 тисяч. За словами Олега Іващенка, Україна докладає зусиль, щоб протидіяти російської кампанії із вербування іноземців. Українська сторона передає відповідну інформацію службам безпеки та розвідки інших держав, а також проводить інформаційні операції, спрямовані на попередження громадян потенційних країн-вербувальників. Росія вже є загрозою для всього європейського континенту, тому підтримка України з боку партнерів – це інвестиція у власну безпеку, а не благодійність. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна в соцмережі X. Він наголосив, що загроза від дій Кремля не обмежується лише українською територією і згадав нещодавній російський удар поблизу кордону в Ягодині, який стався поруч із кордоном ЄС і НАТО, невдовзі після того, як його перетнули члени естонської делегації. На додачу до цього, Європа вже зіштовхується з саботажем, кібератаками, дезінформацією та спробами Росії розмістити вибухівку в європейських логістичних ланцюгах. Естонський урядовець переконаний, що військова допомога силам оборони України є безпосереднім захистом самої Європи. Росія найближчими тижнями та місяцями може посилити свої дії, а Польща має бути готовою до можливих атак на своїй території. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск під час наради в Центрі урядової безпеки. Нарада відбулася після атак Росії, які сталися в безпосередній близькості до кордону Польщі. Глава польського уряду закликав союзників по НАТО бути готовими до спільної відповіді в разі потреби.
5: Вади Ми отримали інформацію від наших служб, а також від служб союзників про можливу триваючу ескалацію. Як ви знаєте, напад або спроба паралізувати роботу прикордонних переходів – це не перший такий випадок. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми будемо діяти в режимі підвищеної готовності. Найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. І, на жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація також торкнеться нашої території.
0: Нагадаю, вчора вранці Росія вдарила по автозаправній станції та пасажирському потягу на станції Ягодин неподалік українсько-польського кордону. Дрон влучив у локомотив, який прямував із Києва до Варшави.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
6: Погода.
0: Сьогодні в день у південних, східних, більшості центральних та сумській областях дощитиме, подекуди із грозами, нарешті території без опадів. Температура 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 14 градусів, відносна вологість повітря 75%, атмосферний тиск 750 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
7: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Słuchacie Radia Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.
1: Jest 7 rano.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Троє людей поранені через російський обстріл в Ізюмі на Харківщині. Туск заявив, що не можна виключати російської ескалації на території Польщі. Про це та інше далі докладніше. Троє людей зазнали поранень через російський обстріл в Ізюмі на Харківщині. Серед поранених – двомісячна дитина. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов у телеграмі. За його даними, росіяни атакували місто керованою авіабомбою. Внаслідок російського обстрілу зруйновано 4 приватних домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків та авто. Усі екстрені служби.

0: бо працюють на місцях влучань. Цими днями минає четверта річниця Харківської контрнаступальної операції, під час якої сили оборони звільнили Куп'янськ, Вовчанськ, Ізюм та Балаклію. 4 роки по тому деокуповані міста залишаються мішенню для щоденних російських ударів, а Вовчанськ і Куп'янськ армія РФ здійснила повторні наступи, зруйнувавши критичну інфраструктуру і житлові будинки, що відбувалося зі звільненими містами протягом останніх 4 років, та чим вони живуть зараз у матеріалі Дмитра Гребінника.
1: Відігнані від Куп'янська у 2022 році на десяток кілометрів росіяни почали систематично його обстрілювати, а пізніше знову наблизилися і стали просочуватися у місто, паралельно розбиваючи його керованими авіабомбами. На сьогодні українські сили оборони контролюють місто, але в ньому критично зруйновані дороги, мости, енергетика. Непошкоджених будинків у місті не лишилося. Менш ніж за 2 роки після деокупації росіяни спробували повторно захопити і місто Вовчанськ. А коли не вдалося, почали місто руйнувати, говорить начальник Вовчанської військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі.
2: Лінія зіткнення знаходиться в межах населеного пункту, там і дотепер проходять бойові дії, і не тільки Вовчанські, а й всі прикордонні населені пункти.
1: Майже 2,5 роки росіян у Вовчанську стримує 57-ма окрема мотопіхотна бригада. У боях за місто її військові вбили і важко поранили понад 18 тисяч окупантів, говорить офіцерка відділення комунікацій бригади Руслана Богдан.
3: Ворог не шкодує нічого живого, нічого надбаного і збудованого, нічого, що було розвинено, а місто Вовчанськ було розвинутим містом. Там було і кілька заводів, і дитячі школи, садочки, гуртки. Не шкодує ворог абсолютно цієї території.
1: З кінця червня в Ізюмі фіксують найбільшу інтенсивність російських ударів після деокупації, каже начальник місцевої військової адміністрації Сергій Феченко. За його даними, росіяни за 4 роки уразили в місті майже 1000 об'єктів, з них 1/5 не підлягають відновленню.
4: Зараз безпекова ситуація не дозволяє не заходити ні благодійним фондам, ні організаціям. І в місцевому бюджеті немає таких коштів, за які ми могли капітально відновлювати будинки.
1: Перших 8 місяців після звільнення, як свідчать зведення військової адміністрації, росіяни не чіпали місто Балаклію. Далі були поодинокі удари ракетними системами залпового вогню та ракетами, зокрема авіаційними. У 2025 році росіяни почали використовувати по Балаклії шахеди. Та найбільш насиченим за кількістю атак на місто і сусідні населені пункти став нинішній рік, а надто серпень, коли росіяни застосовували балістичні ракети, бандеролі і реактивні шахеди, каже начальник місцевої військової адміністрації Віталій Карабанов.
5: Терор місцевого населення, приватне домогосподарство, багатоквартирні будинки, не працюючі цивільні підприємства або працюючі цивільні підприємства. Це і по агросектору, склади, ферми, тобто намагаються в тому числі боротися з коровами, свиньми, курми.
1: Попри удари, говорить Карабанов, масового від'їзду людей з Балаклії не фіксують. У місті з 2023 року залишається приблизно 18 тисяч людей. Це на третину менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Дмитро Гребінник, Суспільне новини, Харків.
6: Новини на Українському радіо.
0: Росія найближчими тижнями та місяцями може посилити свої дії, а Польща має бути готовою до можливих атак на своїй території. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск під час наради у Центрі урядової безпеки. Зустріч відбулася після атак Росії, які сталися в безпосередній близькості до кордону Польщі. Глава польського уряду закликав союзників по НАТО бути готовими до спільної відповіді в разі потреби.
7: Ми отримали інформацію від наших служб, а також від служб союзників про можливу триваючу ескалацію. Як ви знаєте, напад або спроба паралізувати роботу прикордонних переходів – це не перший такий випадок. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми будемо діяти в режимі підвищеної готовності. Найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. І, на жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація також торкнеться нашої території.
0: Нагадаю, вчора вранці Росія вдарила по АЗС і пасажирському потягу на станції Ягоди неподалік українсько-польського кордону. Дрон влучив у локомотив, який прямував із Києва до Варшави. В Укрзалізниці згодом припустили, що метою удару міг бути саме дипломатичний потяг, який вирушив зі станції раніше запланованого часу. У ньому перебували радники з питань безпеки кількох країн ЄС, зокрема Німеччини, та колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому потязі, який перебував на станції безпосередньо в момент атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
6: Погода.
0: Сьогодні в день у південних, східних, більшості центральних та сумській областях дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів, температура 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 13 градусів, вологість повітря 73%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
6: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 8 rano.
1: Dina.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував у своїх соцмережах. Підозра стосується підробки документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі і ефективного усиновлення з метою штучно уникнути відповідальності в суді.
2: Щоб не бути голослівним, опираючись на зібрану доказову базу, я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді. Я впевнений у цих матеріалах і можу їх оприлюднити. Друга підозра стосується близької до керівника САП особи за вплив на суддів ВАКС, пропозиція їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації.
1: Прокоментував генпрокурор і кримінальну справу «Карфаген», яку розслідують Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Кравченко заявив, що справа була спрямована не лише проти нього, а її метою було отримання доступу до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників антикорупційних органів. Після цього усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах. Нагадаю, НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в офісі генерального прокурора. Вона стосується мережі шахрайських кол-центрів. У справі фігурують посадовці Генпрокуратури. На тлі цієї справи генеральний прокурор Руслан Кравченко написав заяву про звільнення. У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Так написав у своєму Фейсбуці і Телеграмі президент Володимир Зеленський після оприлюднення звернення Руслана Кравченка сьогодні зранку, у якому генпрокурор сказав, що раніше від підписання підозри його стримував президент. Зеленський закликав парламентарів підтримати звільнення Кравченка невідкладно. Додам, Суспільне звернулося по коментарі до спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро.
0: Новини на Українському радіо.
1: Перше з часів Курської операції Сили оборони України перехопили ініціативу та зірвали плани Росії на Донбасі. Про це пише на своєму сайті Інститут вивчення війни. Контрнаступ зірвав спроби російських військ прорватися у Дніпропетровську область, дав змогу відвоювати втрачені позиції у Куп'янську та його околицях, а також знищив значний російський виступ біля Лимани, що загрожував Слов'янську та іншим містам-фортецям Донецької області. 108 ударних дронів запустили російські окупанти по Україні протягом ночі. Як звітували повітряні сили, 85 безпілотників вдалося збити, влучання зафіксували на 7 локаціях. Зокрема, вдарили росіяни по Дніпропетровщині. У Синельниківському районі FPV-дрон поранив 2 жінок, також поранена пошкоджена автівка екстреної меддопомоги. Ще одна людина поранена у Нікополі, там окупанти влучили у дитсадок. Загалом росіяни атакували область безпілотниками майже 10 разів, повідомив очільник регіону Олександр Ганжа. Чоловік, жінка та 2-місячна дитина травмовані після вечірнього удару 2 авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Пошкоджені понад 10 житлових будинків та декілька авто, виникли пожежі, відзвітував у соцмережах керівник регіону Олег Синігубов. Чоловік поранений внаслідок російських обстрілів Слов'янська на Донеччині. Також пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, повідомив у Фейсбуці начальник міської адміністрації Вадим Лях. Десятки сіл та міст обстріляли протягом доби окупанти на Херсонщині. 44 населені пункти області, включно з Херсоном, опинилися під російським ударом, звітувала адміністрація регіону. 2 людини загинули, 14 дістали поранення. Окупанти намагаються скористатися погіршенням погоди, щоб атакувати захід України звичайними шахедами. За таких умов українським дронам-перехоплювачам складніше виявляти російські цілі, зазначив у ефірі телемарафону радник президента Сергій Безкреснов.
3: І для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні шахеди, тому що вони вважають, що наші хлопці на перехоплювачах будуть погано бачити шахеди і погано атакувати. Це дійсно так, то коли погода погана, це дійсно нашим хлопцям важко атакувати і шукати в повітрі шахеди, але все працює в оба боки.
1: Тимчасово окупований Маріуполь залишився без світла після нічних ударів. Безпілотники вразили енергоінфраструктуру, повідомив у соцмережах керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, частковий блекаут і в сусідньому з Маріуполем Новоазовську. Під повітряною атакою протягом усієї ночі перебував і Краснодарський край Росії. Як пишуть моніторингові канали, під удар попередньо потрапив зенітний комплекс С-400. Працювала російська протиповітряна оборона і в курорт. Сочі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні вдень у південних, східних, більшості центральних та сумських областях дощитиме, подекуди із грозами, нарешті території без опадів. Температура 16-21, на південному сході 22-27 градусів. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 14 градусів, вологість повітря 71%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Генпрокурор Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу. НАБУ і САП розцінює дії генпрокурора як продовження атаки на антикорупційні органи. Про це та інше далі докладніше. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що нині перебуває у закордонному відрядженні. Про це він написав у своєму телеграмі. Зазначив, що у нього заплановано низка зустрічей, під час яких він має намір далі дослівно поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу і ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства прав і демократичних інституцій України. Раніше про виїзд Кравченка писали медіа. Перед цим генпрокурор оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про те, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Кривоносу, а також ще одній особі, яка, за словами Кравченка, близька до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За словами генпрокурора, Кривоноса підозрюють у підробленні документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні, щоб створити підстави для уникнення відповідальності в суді. Також Руслан Кравченко оприлюднив світлини, які свідчать про те, що підозри Семену Кривоносу та ще одному фігурантові вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань.
3: Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував президент. Стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр. Я обіцяв не бути політично зручним і не відмовлятись від рішення, якого вимагають закон і докази.

0: знаю, що окрім мене цього би ніхто не зробив. Тому я готовий до всіх політично-медійних наслідків. За кожним моїм словом стоять факти і докази, зібрані задовго до операції «Карфаген», єдиною метою якої було зупинити мене як прямого політичного опонента.
1: Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура розцінюють дії генпрокурора Кравченка як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Про це йдеться у їхній заяві. Там додали, що наразі жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено. Суспільне звернулося по коментарі до спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро. Тим часом на відеозвернення Кравченка відреагував президент Володимир Зеленський, наголосив, що у генпрокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Зеленський у телеграмі закликав парламентарів підтримати звільнення Кравченка невідкладно. Верховна Рада голосуватиме за відставку генпрокурора Кравченка завтра, 15 вересня. Про це повідомив у соцмережах глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Як відомо, Руслан Кравченко подав відставку кілька днів тому після оприлюднення матеріалів справи НАБУ і САП під назвою «Карфаген». За даними антикорупціонерів, посадовці Офісу генпрокурора є причетними до шахрайських кол-центрів.
2: Новини на Українському радіо.
1: У Близнюківській громаді, яка розташована на півдні Харківщини, за 35 кілометрів від лінії фронту, школярів на офлайн-навчання звозять із понад 30 сіл у дві підземні школи. Як організували підвезення дітей, розповість Єлизавета Пшенична.
3: Щодня за 8 кілометрів шкільним автобусом до підземної школи їздить 7-річна Аліса. Вона живе в одному з сіл Близнюківської громади. Разом із нею їздить мати Ганна Середа. Жінка каже, через загрозу російських ударів, які посилились з літа минулого року, самостійно відпускати дочку до школи поки боїться.
4: Минулого року я сюди приїхала з Донецької області, з міста Добропілля, але ж тут було більш-менш тихо і спокійно. Цього року хвилююся за безпекову ситуацію, за свою дитину і за себе. Але ж поки є якась змога, вожу дитину.
3: У цій підземній школі діти навчаються у дві зміни. Щоб розвести усіх учнів, водій шкільного автобуса Олександр Линник робить по два рейси на день. Каже, до найвіддаленішого села їхати 25 кілометрів.
5: Діти ж в укритті, покуди не закінчиться тривога. А як тривога закінчилася, тоді їх випускають, приводять по маршруту, безпека, там натягують сітку.
3: Друга підземна школа у Близнюківській громаді запрацювала 1 вересня. Половина дітей вийшла на офлайн-навчання вперше за час повномасштабної війни, говорить вчителька Рита Шаламова-Харченко.
6: Для них, я думаю, є певна зацікавленість, тому що для них це нове. Найважче це все-таки не заморитися від один одного. Тому що камеру не вимкнеш, мікрофон не вимкнеш і на перерві нікуди не зникнеш.
3: У Близнюківській громаді 90 сіл. З понад 30 сіл дітей підвозять до підземної школи, розповідає Близнюківський селищний голова Геннадій Король. Каже, для цього розробили 19 маршрутів. З дітьми в автобусах їздить дорослий супровідник.
7: Ми вже маємо 6,2 мільйона і уклали договори на 3 мобільних укриттів, які будуть у пункті збору. І нам ще додано державою 5 мільйонів на додаткові укриття.
3: Король каже, ці мобільні укриття будуть розташовані на зупинках вздовж маршруту. За його словами, зараз у Близнюківській громаді живе близько 2 тисяч дітей шкільного віку. Укриття двох підземних шкіл у громаді дозволять навчати близько половини з них. Щоб забезпечити очною освітою решту учнів, до кінця 2026 року у громаді планують відкрити ще 2 підземні школи. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: Сьогодні вдень у південних, східних, більшості центральних та сумській областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 17 градусів, вологість повітря 67%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зеленський закликав Раду звільнити генпрокурора Кравченка. Більше сотні дронів запустили російські окупанти по Україні протягом ночі. Про це та інше далі. Докладніше. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що нині перебуває у закордонному відрядженні. Про це він написав у Телеграмі. Зазначив, що у нього заплановано низка зустрічей, під час яких має намір далі дослівно поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу і ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України. Джерела «Української правди» у правоохоронних органах повідомили, що близько третьої ночі генпрокурор перетнув кордон на службовій автівці і поїхав до Литви. Про це Суспільному розповів журналіст Михайло Ткач.
3: Ну, ситуація станом зараз виглядає так, що Кравченко міг використати посаду і офіційне відрядження міг використати для того, щоб уникнути можливої підозри від НАБУ і САП, оскільки ми розуміємо, що про нього, про шефа, про Андрійовича, то пан Кропива активно розмовляв і був, загалом можна зробити такий висновок з вже оприлюднених плівок, був довіреною особою пана Кравченка, робив ремонт його будинку. І тобто це все могло відбуватися. Питання, за які гроші?
2: Суспільне звернулося по коментарі до Держприкордонслужби та самого Кравченка. Деталі у наступних випусках. Перед цим генпрокурор оприлюднив відеозвернення, у якому розповів про те, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу, а також ще одній особі, яка, за словами Кравченка, близька до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За словами Кравченка, Кривоноса підозрюють у підробленні документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні, щоб створити підстави для уникнення відповідальності в суді.
4: Я готовий до всіх політично-медійних наслідків. За кожним моїм словом стоять факти і докази, зібрані задовго до операції «Карфаген», єдиною метою якої було зупинити мене як прямого політичного опонента.
2: Також генпрокурор Руслан Кравченко у своєму телеграмі оприлюднив документи, які свідчать про підозри

0: Ану Кривоносу та ще одному фігуранту. Документи датовані 13 вересня. Самі ж кримінальні провадження внесені у єдиний реєстр досудових розслідувань у квітні 2014 і вересні 2025 років. Тим часом директор відомства Семен Кривонос розповів виданню НВ, що офіс генпрокурора ще не вручив йому підозру та назвав справу сфальсифікованою. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України розцінюють такі дії як продовження атаки на антикорупційні органи. Про це написало НАБУ у соцмережах. Прокоментував ситуацію і президент. У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади, написав Володимир Зеленський у телеграмі та закликав парламент невідкладно підтримати звільнення генпрокурора. Завтра у парламенті голосуватимуть за відставку Кравченка. Про це у телеграмі написав глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Потім, як розповіли кореспондентові Суспільного, депутати із правоохоронного комітету, їм ще не надходило подання від президента про звільнення Кравченка.
1: Новини на Українському радіо.
0: Вісім дронів різних типів застосували російські окупанти по території України впродовж вечора і ночі. Удари були спрямовані переважно на західні області, також Одещину. Силами протиповітряної оборони збито або подавлено 85 російських безпілотників. Сьогодні зранку дронова атака продовжується. Повітряні сили повідомляли про рух повітряних цілей у напрямку Одещини, Чернігівщини, Київщини та Харківщини. Росіяни використовують безпілотники з двигунами внутрішнього згорання, а також реактивні дрони, розповів у телемарафоні начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Захисники неба роблять усе можливе, щоб зменшити до мінімуму влучання. Це близькі результати до 90% і так далі. Але, на жаль, 10% цих вони є. І те, що ми бачимо, що прилітає по наших логістичних маршрутах, по залізниці, по інших об'єктах, на жаль, таке є. Тому що велика кількість засобів, величезна кількість дронів була запущена у декілька хвиль. Залучено всі можливі сили та засоби для того, щоб нейтралізувати цю загрозу за допомогою і авіації, і наземних систем та всієї складної ешелону комплексної системи протиповітряної оборони, яка сьогодні працює. Територія України велика і перекрити, на жаль, не вдається в усі напрямки так, щоб нічого не прилетіло 100%.
0: Перше з часів Курської операції Сили оборони України перехопили ініціативу та зірвали плани Росії на Донбасі. Про це пише на своєму сайті Американський інститут вивчення війни. Контрнаступ зірвав спроби російських військ прорватися у Дніпропетровську область, дав змогу відвоювати втрачені позиції у Куп'янську та його околицях, а також знищив значний російський виступ біля Лимана, що загрожував Слов'янську та іншим містам-фортецям Донецької області.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні вдень у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях дощитиме, подекуди із грозами, нарешті території без опадів. Температура 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 18 градусів, відносна вологість повітря 62%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
3: Йорда. Найлепше радіо в сеті.

0: jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Верховна Рада завтра голосуватиме за відставку генпрокурора Кравченка. Російська армія активізувалася на Харківщині. Далі докладніше. Верховна Рада завтра голосуватиме за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у Телеграмі. Сьогодні ж стало відомо, що Кравченко виїхав за кордон, за даними джерел «Української правди» у правоохоронних органах. Він виїхав уночі на службовому автомобілі. Сам генпрокурор у Телеграмі підтвердив, що перебуває за межами України, але заявив, що це службове відрядження. За його словами, він планує зустрічі з міжнародними партнерами, щоб поінформувати їх про ситуацію в системі антикорупційних органів. Виїзд генпрокурора в етері Суспільного прокоментував журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач.
3: Виглядає так, що Кравченко міг використати посаду, на якій він чомусь продовжував перебувати, і офіційне відрядження міг використати для того, щоб уникнути можливої підозри від НАБУ і САП, оскільки ми розуміємо, що про нього, про шефа, про Андрієвича, то пан Кропова активно розмовляв і був, загалом можна зробити такий висновок з вже оприлюднених плівок, був довіреною особою пана Кравченка, робив ремонт його будинку. І тобто це все могло відбуватися, питання за які гроші. Якщо це все відбувалося і слідство доведе за гроші кол-центрів, то ми з вами розуміємо, наскільки це не лише українського масштабу скандал і проблема, а й міжнародна, оскільки втік генеральний прокурор.
2: Перед виїздом за кордон генеральний прокурор Руслан Кравченко у відеозверненні заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та ще одній людині, близькій до керівництва САП. Натомість НАБУ і САП назвали ці дії продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи. У заяві антикорупційних органів наголосили, що Семену Кривоносу станом на зараз офіційно підозру не вручали. Генпрокурор Кравченко опублікував відео, в якому звинуватив директора НАБУ Кривоноса у фіктивному всиновленні дитини для уникнення покарання за підкуп студентів. Посилаючись на дані судового розгляду, Кравченко заявив, що у квітні 2008 року Кривонос вступив у злочинну змову з іншими людьми для проведення незаконної передвиборчої агітації шляхом підкупу студентів двох київських університетів. Для цього йому нібито виділили 90 тисяч гривень. Для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, він нібито фіктивно всиновив дитину. А під час співбесіди до НАБУ він начебто вів в оману членів конкурсної комісії. Сьогодні о 17:00 відбудеться брифінг за участі директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка. Суспільне звернулося до Семена Кривоноса, він поки відмовився відповідати на питання, але пообіцяв надати коментарі журналістам на брифінгу. Закиди Генпрокуратури в етері Суспільного прокоментувала голова антикорупційного центру «Межа» Марина Богуславець.
4: Міжнародна конкурсна комісія у 2023 році, коли обирала Кривоноса,

0: Кроса на посаду директора НАБУ, детально юридично оцінювала, що там було з цим усиновленням. Зрозуміло було, що це були фіктивні якісь справи по всі медійні атаки, і про це неодноразово пояснював власне і сам Кривонос, і НАБУ, що це неправда, і через це власне він і став директором НАБУ, оскільки було визначено і міжнародною комісією, не нами, а міжнародниками конкурсної комісії, що це все фіктивні факти, і немає ніякого відношення до правди. Мова, якщо навіть про цю статтю, та пане Кравченко збігли вже строки будь-якої давності, бо якщо ви говорите про якісь факти 2008-2009 року, то на хвилиночку в нас же 2026 рік, а давність за цією, наприклад, статтею, та й взагалі в Кримінальному кодексі 15 років.
1: Нагадаю, заяву на відставку про відставку Кравченко подав 7 вересня, назвавши це свідомим політичним рішенням. Це відбулося на тлі спецоперації НАБУ і САП «Карфаген». За даними слідства, правоохоронці викрили злочинну організацію, яку очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу Генпрокурора. 5 учасників схеми підозрюють в отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Генпрокурор заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. З'явилася і реакція президента Володимира Зеленського. У соцмережах він закликав парламент невідкладно звільнити Кравченка, заявивши, що його подальший шлях – лише відставка. До Верховної Ради надійшло подання президента про звільнення генпрокурора Кравченка з посади. Цю інформацію журналістам підтвердив радник Зеленського з комунікації Дмитро Литвин. Російська армія активізувалася на Харківщині, зокрема на Вовчанському напрямку. Малі піхотні групи противника намагаються просочуватися крізь бойові порядки сил оборони і закріплюватися. Часто окупанти переховуються у підвалах і руїнах будинків. Українська армія за допомогою дронів відстежує переміщення загарбників і завдає ударів по них, розповів у телемарафоні начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Олександр Даниленко.
2: Виявляється, техніка, яку він використовує, засоби артилерії, міномети, танки. Цього всього на напрямку вистачає. І нищимо, протидіємо противнику. За минулий тиждень є вже цифри. Тільки одна наша бригада знешкодила більше сотні окупантів. 5, якщо не помиляюся, взяли в полон. Працюємо, знищимо також і техніку. Танки були знищені, ворожі, склади з боєприпасами. Працюємо, щоб ворог не йшов на ліс, зокрема, на нашому напрямку на півночі Харківщини.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
1: У наступні 3 доби переважно без опадів. Лише завтра у східних, вночі та більшості південних, центральних і Сумській області помірні, місцями значні дощі. Температура вночі 7-15, вдень 17-24 градуси. Вікторія Марченко, Українське радіо.
3: Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечки?
5: Фьорда. Музика на кожному поре ночі і дня.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Верховна Рада завтра голосуватиме за відставку генпрокурора Кравченка. Окупанти намагаються просунутися на Покровському напрямку малими піхотними групами. Далі докладніше. Завтра, 15 вересня, Верховна Рада голосуватиме за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у Телеграмі. Сьогодні ж стало відомо, що Кравченко виїхав за кордон. Сам генпрокурор у Телеграмі підтвердив, що перебуває за межами України. Але заявив, що це службове відрядження. За його словами, він планує зустрічі з міжнародними партнерами, щоб поінформувати їх про ситуацію в системі антикорупційних органів. Перед виїздом за кордон генеральний прокурор Руслан Кравченко у відеозверненні заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та ще одній людині, близькій до керівництва САП. Натомість НАБУ і САП назвали ці дії продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи. У заяві антикорупційних органів наголосили, що Семену Кривоносу станом на зараз офіційно підозру не вручали. Суспільне звернулося до Семена Кривоноса, він поки відмовився відповідати на питання, але пообіцяв надати коментарі журналістам на брифінгу. Сьогодні о 17-й годині відбудеться брифінг за участі директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка. Закиди Генпрокуратури в етері Суспільного прокоментувала голова антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець.
3: Міжнародна конкурсна комісія у 23-му році, коли обирала Кривоноса на посаду директора НАБУ, детально юридично оцінювала, що там було з цим усиновленням. Зрозуміло було, що це були фіктивні якісь справи по всім надійні атаки, і про це неодноразово пояснював власне і сам Кривонос, і НАБУ, що це неправда, і через це, власне, він і став директором НАБУ, оскільки було визначено і міжнародною комісією, не нами, а міжнародниками конкурсної комісії, що це все фіктивні факти і немає ніякого відношення до правди. Мова, якщо навіть про цю статтю, то пане Кравченко збігли вже строки будь-якої давності, бо якщо ви говорите про якісь факти 2008-2009 року, то на хвилиночку в нас вже 2026 рік, а давні за цією, наприклад, статтею, та й взагалі в Кримінальному кодексі 15 років.
2: До Верховної Ради надійшло подання президента про звільнення генпрокурора Кравченка з посади. Цю інформацію журналістам підтвердив радник Зеленського з комунікації Дмитро Литвин. 26 російських атак відбили сили оборони на Покровському напрямку впродовж минулої доби. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Добропілля, Мирного, Сергіївки, а також в районах населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Удачне, Новомиколаївка. Тактика противника незмінна – просочування малими піхотними групами, але з настанням холодів дії загарбників змінюватимуться. Про це розповів в етері Суспільного заступник командира військової частини з артилерії 20-ї бригади Любард Дмитро Зварич.
4: Листя впаде, противник буде пробувати використовувати знову ж таки легку автомобільну техніку, важку броньовану техніку для того, аби проникнути в наші бойові порядки, проламати оборону. Це в принципі логічно, тому що піші групи противника буде легко виявляти засобами БПЛА. На великих дистанціях, відповідно, він навіть до лінії бойового зіткнення не дійде. Основні завдання – це не дати противнику глибоко інфільтруватися, закріпитися, не допустити величезні сили, інфільтруватися в населений пункт Добропілля, котрий вважається таким величезним опорником тут на східних околицях Донеччини.
2: Електрики немає, літають безпілотники та каби. У найбільшому селі Святогірської громади на Донеччині Хрестище залишилася третина жителів. Як розповів Суспільному начальник військового

0: в адміністрації Володимир Рибалкін. Там зараз 248 людей, з них 37 дітей. Як живе село, в матеріалі Анастасії Дашко.
1: Це було рано вранці, один раз. На другий день прилетіли ще молнії, добили, що сталося. І вечором ще прилетіли ще три каба. І добили вже остатки.
2: Вулицю Володимира росіяни обстрілювали кілька днів поспіль у серпні. Його будинок, каже, не пошкоджений, але немає світла.
3: Як ви без світла?
1: Генератор.
2: З генератором качають і воду зі свердловини. Газу, каже, в селі немає. Готують на пічці, на вулиці.
1: Собачки варимо і курям варимо. Крутимося, як можемо. Консервуємо, крутимося, вивозимо. Огірочки, помідорчики, все, що ми, компоти, томати.
2: Свою собаку Лолу Володимир називає дитиною війни. Вона у нього з 2022-го. Тримає і пасіку, десяток вуликів.
1: Хоч і не було і подсолнуха такого медоносного, ну, урожай собрали маленько. Все, ми будемо вже готувати їх на зимовочку.
2: Володимир – корінний житель села. Подружжя Надія та Олександр сюди переїхали з Краснопілля у 2022-му. Кажуть, обжилися. Минулоріч Олександр завів голубів, яких вдома доглядав з дитинства.
4: Війна, снаряди прилетіли. Не голубника, не голубі. На кухні, тут, на чердаку були, теж побило все. З хахалком – це бойний, сизий – це льотний.
5: Дві неділі назад тут над нами прямо збивали дрон. Уже знайшли тут прихисток, привикли до людей, і люди до нас, хороші люди.
2: Надія каже, планують зимувати тут, мають трохи дров з минулої зими, сподіваються на допомогу держави. Як розповів начальник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін, у Хрестищі залишаються 248 людей, з них 37 дітей. До повномасштабного вторгнення в найбільшому селі громади був 731 житель. За даними мапи Діпстейт, фронт звідси за 20 кілометрів. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
6: Погода.
0: У наступні три доби переважно без опадів. Температура вночі 7-15 градусів, в день прогнозують 17-24 із плюсом. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 9-12, в день плюс 19, плюс 22 градуси. Відносна вологість повітря 73%. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Профільний комітет Верховної Ради підтримав подання про звільнення Кравченка з посади генпрокурора. Україна отримає 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії Канади, повідомив прем'єр-міністр. Далі докладніше. Профільний комітет Верховної Ради підтримав подання про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Петро Осадчук. Водночас, за даними джерел Суспільного, у владі Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа для участі у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Відрядження було оформлене на 5 днів із 13 вересня. За даними джерел, виїхати генпрокурор планував автомобілем. Виїзд Кравченка за кордон в етері Суспільного прокоментував юрист, колишній головний військовий прокурор та виконувач обов'язків генпрокурора Віктор Чумак. Говорить Віктор Чумак.
3: Треба вже дивитися про те, чи повернеться Кравченко через 2 дні, через 3 дні, через 5. А що, тиждень на відрядження, думаю, це максимально, що може собі дозволити генеральний прокурор. Ну, якщо його завтра звільнять, то він вже не буде генеральний прокурор, і повертатися йому буде, немає, не буде необхідності. І тепер, де він виникне, розумієте? Де це буде? Монако, ОАЄ, Ізраїль, Косово, Кіпр. Тобто це ті країни, з якими у нас немає угоди про екстрадицію. Якщо в тих країнах виникне Кравченко, буде все зрозуміло. Да, Кравченко просто-напросто втік від відповідальності. І треба буде будь-якими засобами його звідти виковирювати, якщо буде потім підозра. Угу. Ну, поки він нічому не винен, я просто на цьому наголошую.
2: Троє людей загинули у Прилуках на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернова. У місті пролунали 2 вибухи, внаслідок яких у навколишніх багатоповерхівках повибивало вікна. Більше подробиць розповість Надія Мартишко.
4: Перебуваємо у Прилуках на місці російського удару. Близько 10-ї ранку російські війська атакували цивільну інфраструктуру. Попередньо росіяни вдарили боєприпасом С-8000 «Бандероль» по господарському приміщенню. Про це Суспільному розповів начальник Прилуцького районного відділу поліції Владислав Стоянов. За його словами, внаслідок удару загинули 3 людей віком від 36 до 85 років. Усі загиблі – цивільні. Одна людина загинула просто біля своєї багатоповерхівки, друга – у власній квартирі внаслідок вибухової хвилі. Ще одна людина загинула на території сусіднього підприємства. Кількість постраждалих людей внаслідок російської атаки вже зросла до 8. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. Удар стався у густонаселеному районі міста. Навколо багато-багатоповерхівок, магазини та підприємства. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, але вибуховою хвилею повибивало багато вікон у прилеглих будинках. На вулиці досі лежать уламки скла. Очевидці розповідають, що чули 2 вибухи.
5: Зразу об'явили тривогу. Потім високий рівень небезпеки і зразу ж 2 вибухи. І все полетіло. А у хаті нічого нема цілого. Всі вікна, все. Балкон, вікна, все.
6: Окна ціле. А до сусідки зайшла, так сусідка не жива, на полу лежить, і окон не в одній кімнаті нема, не у неї двохкімнатна. Ні лоджії немає, повністю вилетіла. І в кухні окно, і вона на полу лежить, і скоро приїхала.
4: Інформація про кількість постраждалих та наслідки російської атаки ми ще уточнюємо і продовжуємо працювати на місці події.
2: Україна отримає 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії Канади. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив у Телеграм. Світовий банк надасть кошти у межах програми «Peace in Ukraine». Уряд планує спрямувати кошти на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка, заявив прем'єр-міністр. Нагадую, 10 вересня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що відомство скорочує видатки та сподівається, що до затримок зарплат у державному секторі не дійде. 1 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів і вже виявив 70 мільярдів гривень, які не закріплені за оборонними видатками та будуть переспрямовані на потреби армії. Крім того, Корецький повідомив,

0: що до кінця поточного року Україна може отримати від партнерів 30 мільярдів доларів, однак за умови виконання взятих на себе зобов'язань. Співголова партії німецької партії «Альтернатива» для Німеччини Аліса Вайдель заявила, що Німеччина має повністю припинити фінансову та військову підтримку України. Також вона виступила за вимогу повернути надані Україні кошти. Про це вона сказала в етері австрійського АУФ-1. Окрема політикиня висловилася щодо українських біженців у Німеччині. Вона заявила, що понад мільйон українців в Україні отримують соціальні виплати. Вайдель вважає, що ці люди мають повернути в Україну. Особливо вона акцентувала на українських чоловіках призовного віку.
1: Передусім мають повернутися молоді українські чоловіки призовного віку. Йдеться про сотні тисяч чоловіків, які мають поїхати назад. Ми також припинимо виплати Україні та всю військову підтримку і висунемо Україні значні вимоги щодо повернення коштів.
0: Заяву Вайдель зробила на тлі стрімкого зростання рейтингів її партії перед виборами до земельного парламенту Берліна.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
0: У східних вночі в більшості південних, центральних та сумських областях завтра помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів лише у західних областях, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 8-14 градусів, вдень плюс 17, плюс 23. Вікторія Марченко, Українське радіо.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: В ЄС після виїзду генерального прокурора Руслана Кравченка нагадали про вимогу до України впровадити конкурсну процедуру на призначення генпрокурора. У відомстві на запитання кореспондентки Суспільного речник Єврокомісії Гійом Мерсьє відреагував на останні події навколо Руслана Кравченка, заявивши про нульову толерантність ЄС до корупції. Коментуючи призначення нового генпрокурора в Україні, речник Єврокомісії підтвердив, що вимога відбирати його на конкурсній основі залишається чинною. Нагадаємо, що це частина так званого плану «Качки-Кос» – неформальної дорожньої карти з 10 ключових реформ у галузі верховенства права та боротьби з корупцією. Нагадаю, профільний комітет Верховної Ради підтримав подання про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Петро Осадчук. Водночас, за даними джерел Суспільного, у владі Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа для участі у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Відрядження було оформлене на 5 днів із 13 вересня. За даними джерел, виїхати генпрокурор планував автомобілем. Виїзд Кравченка за кордон в етері Суспільного прокоментував юрист, колишній головний військовий прокурор та виконувач обов'язків генпрокурора Віктор Чумак.
1: Треба вже дивитися про те, чи повернеться Кравченко через 2 дні, через 3 дні, через 5. Хорошо, тиждень на відрядження, думаю, це максимально, що може собі дозволити генеральний прокурор. Ну, якщо його завтра звільнять, то він вже не буде генеральний прокурор, і повертатися йому буде немає, не буде необхідності. І тепер де він виникне, розумієте? Де це буде? Монако, ОАЄ, Ізраїль, Косово, Кіпр. Тобто це ті країни, з якими у нас немає угоди про екстрадицію. Якщо в тих країнах виникне Кравченко, буде все зрозуміло. Да, Кравченко просто-напросто втік від відповідальності. І треба буде будь-якими засобами його звідти виковирювати, якщо буде потім підозра. Ну, поки він нічому не винен, я просто на цьому наголошую.
0: Нагадаю, сьогодні генпрокурор Руслан Кравченко опублікував текст підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Загалом у документі йдеться про 4 підозри, 2 стосуються можливого підроблення документів про батьківство та використання такого документа у суді, щоб уникнути покарання в іншій справі. Ще 2 можливих махінації з землею. 14 вересня генпрокурор Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та людині, яку назвав близькою до голови САП. Це сталося на тлі спецоперації «Карфаген», про яку НАБУ і САП оголосили на початку вересня. Йдеться про розслідування щодо ймовірного кришування мережі шахрайських кол-центрів посадовцем Офісу генпрокурора. У матеріалах слідства фігурує шеф, за даними журналістів, колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 24-го року до червня 25-го ДПС очолював Руслан Кравченко. Незабаром після початку розслідування Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада. Сьогодні керівники НАБУ і САП проведуть спільний прес-брифінг. Суспільне транслюватиме його наживо початок о 17-й годині. Велика Чернеччина на Сумщині за 15-20 кілометрів від лінії зіткнення, каже староста Олена Сітало. Місцеві жителі розповідають про майже щоденні атаки і впівдронами та безпілотниками. Частина людей виїхала. Як живе громада поблизу кордону? У матеріалі Олени Рашевської.
2: Стекло все посипалось. Я хотів вийти, двері ті заблокували.
3: Будинок пана Миколи пошкоджений під час одного з останніх російських обстрілів Великої Чернеччини. Чоловік каже, родина доньки виїхала в пошуках безпечнішого місця, а він сам тепер мешкає у сина в Сумах.
2: Мені більше повезло, чим Тані. Я хоч живий остався.
3: Жінка була поранена і згодом померла у лікарні, розповідає староста Великочернеччинського округу Олена Сітало. Каже, того дня за добу у селі було 8 влучань, пошкоджене підприємство і житлові садиби. На одній з вулиць згоріло 3 будинки. Великочернеччинський округ за 15-20 кілометрів від лінії зіткнення. Від початку війни тут пошкоджено понад 150 будинків.
4: За останні півроку ситуація безпекова дуже погіршилася. Майже щодня в нас FPV якісь прилітають або БПЛА.
3: Місцева жителька Наталія Зацарна говорить, всі тут живуть в стані постійного неспокою.
5: Прислухаємось, де летить чи тікаче. Ну все, тікаємо і хто знає, куди тікати.
3: За даними сільської ради, з усіх 4 сіл округу від початку війни виїхало понад 500 людей. Залишаються жителі, в тому числі діти, у найближчому до кордону селі Вільшанка.
4: Все рівно село, в принципі, живе. Я б сказала, що як такої дуже активної міграції не відбувається. Зараз почав.

0: закінчився навчальний рік. Почали його, звичайно ж, онлайн і працюватимуть дистанційно, хоча є створене найпростіше укриття при навчальному закладі. Якщо говорити про медицину, є в нас 2 сімейних лікарі на території.
1: Олена Сітало розповідає, що значна частина місцевих жителів їздить у Суми на роботу, бо вдома працювати вже ніде. На території округу значно зменшилася кількість суб'єктів господарювання. За оцінкою старости, закрилися або скоротили обсяги роботи близько 70% підприємств.
0: В минулому році було фактично повністю знищено підприємство з виробництва пластикового посуду. Також було ще знищено підприємство «Пух-перо», хоча власники спробували відновити частково щось, але ось знову буквально в цьому місяці було приліт 4 кабів поблизу цих підприємств, знову повторні руйнування.
1: Також закрилося кілька магазинів, оскільки постачальники не возять товар. Це змушені робити самі власники. Серед закладів, які продовжують працювати, місцева бібліотека. Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
2: Завтра температура вночі 8-14 градусів, на південному сході країни до 17, в день 17-23. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest trzecia po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. В офісі генпрокурора підтвердили, що Кравченко поїхав у відрядження до Франції. У Павлограді одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення через російську атаку на місто. Далі докладніше. Генеральний прокурор Руслан Кравченко самостійно оформив собі відрядження.

0: уникнути можливої підозри від НАБУ і САП, оскільки ми розуміємо, що про нього, про шефа, про Андрійовича, то пан Кропова активно розмовляв і був, загалом можна зробити такий висновок з вже оприлюднених плівок, був довіреною особою пана Кравченка, робив ремонт його будинку. І тобто це все могло відбуватися, питання за які гроші.
1: Сам Руслан Кравченко в соцмережах прокоментував свій виїзд за кордон, написав, що у відрядженні має низку запланованих зустрічей. Хоче розповісти міжнародним партнерам про ситуацію в антикорупційних органах, зокрема, як він каже, про ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики для держави, верховенства права і демократії. Суспільне звернулося по коментар до Руслана Кравченка. Нагадаю, сьогодні генпрокурор у телеграмі опублікував текст підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Загалом у документі йдеться про 4 підозри, 2 стосуються можливого підроблення документів про батьківство та використання такого документа у суді, щоб уникнути покарання в іншій справі, ще 2 можливих махінації з землею. Це сталося на тлі спецоперації «Карфаген», про яку НАБУ і САП оголосили на початку вересня. Йдеться про розслідування щодо ймовірного кришування мережі шахрайських кол-центрів посадовцем Офісу генпрокурора. Сьогодні керівники НАБУ і САП проведуть спільний прес-брифінг. Суспільне транслюватиме його наживо. Початок о 17-й годині.
2: Новини на Українському радіо.
1: У Павлограді на Дніпропетровщині одна людина загинула, 5 дістали поранення через російську атаку на місто. Про це у своєму телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Ганджа. Постраждалі зараз у лікарні, один у тяжкому стані. Медики надають допомогу. Також внаслідок атаки загорілися автомобілі. 6 шотландських поні вдруге евакуювали через наближення бойових дій. Торік тварин вивезли із Синельниківського району до Богуслава поблизу Павлограда. Після ударів по сусідніх будівлях для них знову почали шукати безпечніше місце. Тепер поні оселилися в екопарку на Дніпропетровщині. Як тварини пережили 2 евакуації та адаптуються на новому місці? У сюжеті Олександри Максименко.
3: 6 шотландських поні – орлик, ворона, галька, валька, мерлін та япончик – близько 2 тижнів живуть в екопарку. Це вже друге місце, куди тварин евакуювали через погіршення безпекової ситуації, розповідає засновник екопарку Ігор Хижняк.
4: До нас звернулись військові і розказали історію про цих коней, що їх знайшли декілька місяців назад на десь біля лінії зіткнення, і хлопці їх евакуювали десь поблизу Павлограда. І вони деякий час були там, але, на жаль, там теж стало небезпечно.
3: Волонтер та ветеран війни Максим Шункін розповідає, перше поні евакуювали торік з села на Синельниківщині. Власник господарства виїжджав та попросив допомогти вивезти тварин.
5: Поїхали за ними, побачили тварин. Тварини були перелякані, шоковані. Вони не були контрольовані. Нам прийшлося їх, по суті, силоміць відлавлювати, відвозити, грузити, везти.
3: Поні перевезли до села Богуслав Павлоградського району. За словами Максима, поступово тварини оговтались від стресу і почали звикати до людей. В селі облаштували стайню та створили іпоцентр. Туди приїздили діти, ветерани та військові. Згодом небезпечно стало й у цьому селі.
5: Після декілька прильотів шахедів, які прилетіли по сусіднім будівлям, ми побачили, що ті зусилля, які ми відпрацювали по стабілізації, по лікуванню, по допомозі і безпеці наших тварин, є ризик, що повторюється вся історія.
3: За словами Максима, другу евакуацію поні перенесли легше. На новому місці одразу почали їсти траву. Власник екопарку згадує, спершу тварини придивлялися до нового місця та людей.
4: Перші там доба-дві вони були насторожі, придивлялись, принюхувались до нових запахів, до людей, які тепер про них будуть дбати. Підстригли, вичухали, покупали.
3: Власник екопарку каже, сподівається, тут поні залишаться назавжди. Згодом у парку планують дозволити відвідувачам контактувати з ними. Також вивчають можливість проводити заняття з іпотерапії. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
1: Окремі товари зникають з полиць магазинів через проблеми з доставкою. Про це міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив в інтерв'ю РБК «Україна». Балансові показники демонструють, що виробництво достатнє і продукції є вдосталь для забезпечення споживання, сказав міністр. Він заявив, що дефіцит окремих продуктів – це проблема з логістикою. Компанії, які постраждали від російських атак на склади, напрацьовують нові методи постачання продуктів від виробників.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія».

0: На першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Завтра у східних, вночі в більшості південних, центральних та сумській областях помірні, місцями значні дощі. Подекуди грози, на решті території без опадів, лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14 градусів, вдень прогнозують 17-23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 10-13 градусів, вдень плюс 19, плюс 22. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest 4:00 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Кількість постраждалих через удар бандеролями по Прилуках зросла до 12. Народні депутати завтра голосуватимуть за відставку генерального прокурора Кравченка. Далі про це та інше докладніше. Кількість постраждалих через російський удар по Прилуках на Чернігівщині зросла до 12, йдеться у повідомленні обласної прокуратури. Наразі відомо про 15 постраждалих, троє з них загинули. Інформація щодо загиблих, поранених та руйнування уточнюється, зазначили у відомстві. За даними слідства, близько 10 години ранку російські війська атакували центральну частину Прилук крилатими ракетами типу «Бандероль». Пошкоджено складські приміщення, навколишні споруди. У Прилуках 15 вересня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, повідомила міська прокуратура у Фейсбуці. Генеральний прокурор Руслан Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа, щоб нібито взяти участь у слуханні Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це Суспільному повідомило джерело у влади.

0: Віктор Чумак.
1: Треба вже дивитися про те, чи повернеться Кравченко через 2 дні, через 3 дні, через 5. А що, тиждень на відрядження, я думаю, це максимально, що може собі дозволити генеральний прокурор. Ну, якщо його завтра звільнять, то він вже не буде генеральний прокурор, і повертатися йому буде, немає, не буде необхідності. І тепер, де він виникне, розумієте? Де це буде? Монако, ОАЄ, Ізраїль, Косово, Кіпр. Тобто це ті країни, з якими у нас немає угоди про екстрадицію. Якщо в тих країнах виникне Кравченко, буде все зрозуміло. Да, Кравченко просто-напросто втік від відповідальності. І треба буде будь-якими засобами його звідти виковирювати, якщо буде потім підозра. Угу. Ну, поки він нічому не винен, я просто на цьому наголошую.
0: Ну, а речниця Парламентської асамблеї Ради Європи Наталі Барджеліні на запит Суспільного повідомила, що Генеральний прокурор України не братиме участі у засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи із питань становища дітей в Україні. Перед виїздом генеральний прокурор повідомив, що підписав та навіть опублікував підозри директору Національного антикорупційного бюро Семену Кровоносу та людині, яку назвав близькою до голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це сталося на тлі спецоперації «Карфаген». НАБУ і САП назвали заяви генерального прокурора продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Сьогодні, нагадаю, керівники НАБУ і САП проведуть спільний прес-брифінг. Суспільне транслюватиме його наживо. У Києві з 15 вересня на окремих ділянках дороги почнуть вмикати червоний сигнал для всіх учасників руху під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України. Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації. На першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об'єктах у центральній частині міста. Зокрема, на площі українських героїв, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка, Бессарабському проїзді, вулиці Хрещатик, Басейній, Великий Васильківський, Євгена Чекаленка, Володимирський, а також на Прорізній.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
0: Надалі у нас інформація від гідрометцентру. За даними синоптиків, завтра в східних, вночі у більшості південних, центральних та сумських областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Лише в західних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14, на південному сході країни до 17, вдень 17-23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 10-13, вдень 19-22. Зараз у столиці маємо 20 градусів, тиск 749 міліметрів і вологість 72%. Наразі у мене вся інформація. Наша команда розпочинає підготовку до наступного випуску. Тоді зустрінемось. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії Сергій Стуканов. І поговоримо про угоду, яку планують підписати Україна і Канада. Йдеться про велику дронову угоду, яка очікується до підписання протягом вересня. Крім того, домовилися про те, що Канада братиме участь в антибалістичному проєкті «Фрея». Я нагадаю, що днями президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Тож про результати зустрічі, про угоди, які плануються, ми будемо говорити із головою правління Альянсу «Нова енергія України», засновником компанії-виробника оборонної продукції «First Contact», учасником бойових дій Валерій Боровик. З нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Ну, все-таки хочеться почати вже із того, що Канада і Україна підписали, а підписали вони декларацію про сторічне партнерство. Тут одразу пригадується, що Україна щось подібне підписувала із Великою Британією, так само про сторічне партнерство. Тепер на черзі Канада. Що передбачає ця декларація про сторічне партнерство?
2: Ну, фактично, це співпраця на довгі роки по

0: підтримці країни одна в одній по допомозі в обороні, в розвитку технологій, в тому, щоб ми обмінювалися цими технологіями, в тому, щоб...
1: Фьорда! Не джей морди, слухай фьорди.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Керівники НАБУ і САП провели брифінг для медіа. Президент відсторонив Кравченка з посади генпрокурора. Тим часом окупанти перекидають нові підрозділи на Донецький напрямок фронту. Далі подробиці. Про інформаційну атаку на антикорупційні органи з боку генпрокурора Кравченка на тлі розслідування операції «Карфаген» заявили сьогодні на спільному брифінгу директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За словами Семена Кривоноса, інформаційні атаки на НАБУ і САП відбуваються не вперше. Він стверджує, що вранці справді побачив телеграм підозру, оскільки паперовий документ йому ніхто не вручав.
3: Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені, ніхто її не вручав, ніхто її не привозив на БУТ та САП. Відповідно, маркером того, що ця атака, умовно кажучи, не продовжується, відмовилась, будуть подальші слідчі дії в межах опублікованих тих кримінальних проваджень. Будемо оцінювати вже і вибудовувати стратегію захисту відповідно до отриманих матеріалів.
2: Нагадаю, президент відсторонив від посади генерального прокурора Руслана Кравченка, який 7 вересня отримав повідомлення про відставку. Це відбулося на тлі розслідування НАБУ та САП у рамках спецоперації «Карфаген» про дахування шахрайських кол-центрів. Свою причетність до цього Кравченко заперечує. Сьогодні стало відомо, що генеральний прокурор виїхав з України у відряд.

0: вся інформація. Більше верифікованих новин буде за годину. Марія Шиндру, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Ми й далі продовжуємо говорити про операцію «Карфагена», але вже інші напрями цієї операції. Відтак, керівники НАБУ та САП назвали заяви генпрокурора Руслана Кравченка про підозри, реакцію саме на «Карфаген» та спробою політизувати роботу антикорупційних органів. В ефірі Українського радіо ви чули брифінг Семена Кривоноса, директора НАБУ, та Олександра Клименка, керівника САП. Ну і, власне, під час цього брифінгу вони заявили, що ще з липня 25-го року знали про підготовку атаки на антикорупційні органи. І, за словами пана Кривоноса, під час планування операції «Карфаген» у НАБУ зрозуміли, що може бути відповідна реакція. Водночас досудове розслідування у межах операції триває. НАБУ та САП працюють у штатному режимі. Ну і перед брифінгом з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Про це йдеться у відповідь наказі, оприлюдненому 14 вересня. Документ є на сайті Офісу Президента. Тож, про це говоритимемо далі, і так само про телеграм-підозру, вочевидь, така собі новація з'явилася. Що це таке, наскільки це відповідає закону, теж обов'язково йтиметься в нашій розмові. Тим паче з нами на зв'язку Євген Крапивін, юрист, керівник напряму «Правопорядок» лабораторії законодавчих ініціатив. Пане Євгене, вітаю вас в етері Українського радіо, доброго здоров'я.
3: Добрий вечір, дякую за запрошення.
2: Отже, розпочнемо з телеграм-підозри, та й, власне, з самого формулювання «підозра». Отже, Семен Кривонос, директор НАБУ, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, цитую, «Ми сьогодні побачили незрозумілий винахід телеграм-підозру». І, за словами директора НАБУ, він не бачив паперового документа про підозру, йому ніхто не вручав, а до НАБУ чи САП відповідних документів взагалі ніхто не привозив. Каже, це наша офіційна заява, ми залишаємося на тій позиції, яку озвучили. Я нагадаю просто нашим слухачам, хто, можливо, не дуже глибоко занурився в цю тему, що генеральний прокурор Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу у підробленні офіційних документів.
4: Слухаче радіо Фьорда.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Керівники НАБУ і САП провели брифінг для медіа, на якому повідомили про відсутність підозр від генпрокурора. Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах. У найбільшому селі Святогірської громади на Донеччині – Христищині. Без світла, води і газу залишається проживати близько 300 людей. Далі подробиці. Очільники Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури не отримували жодних документів про підозру. Про це вони заявили на спільному брифінгу, говорить керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.
3: Члени моєї родини, сім'ї ніяких підозр не отримували. Якщо ця близька особа, в принципі, знайдеться, то хай скаже, хто це, яку підозру отримали і за що. От, ну, тому важко коментувати, я не знаю. Якщо отримую якийсь текст чи якусь інформацію, то прокоментую додатково.
2: Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос також повідомив на брифінгу, що не отримував документів про підозру. Він також заявив про інформаційну атаку на антикорупційні органи, яка відбувається вже не вперше через розслідування.
4: Мета цієї атаки, наше глибоке переконання, змістити фокус, політизувати НАБУ та САП та дискредитувати антикорупційні органи. Нам було відомо давно, я хочу нагадати, що в липні 2025 року відсторонений вже генеральний прокурор був безпосереднім виконавцем атаки, яка сталася у 2025 році на НАБУ та САП. Він підписував підозри детективам, санкціонував слідчі дії. Відповідно, ми знали, що готується така сама атака і безпосередньо, що стосується там мене, Олександра Клименко. Ця інформація постійно циркулювала в медіа, в анонімних телеграм-каналах.
2: Я нагадаю про спецоперацію «Карфаген» НАБУ і САП оголосили на початку вересня. Йдеться про розслідування щодо ймовірного покривання роботи мережі шахрайських кол-центрів посадовцям Офісу Генерального прокурора. У матеріалах слідства фігурує шеф. За даними журналістів, колишній керівник Державної податкової служби з грудня 24-го року до червня 25-го

0: підписав підозру директору НАБУ Криводосу та ще одній особі, яка, за його словами, близька до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
1: Новини на Українському радіо.
0: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито домовилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної. Україна погодилася не бити по російських енергетичних цілях. Росія погодилася зробити те саме. Цитата Трампа. Вона є зараз у соцмережі Truth Social. За словами Трампа, зростання світових цін на дизельне пальне переважно спричинене війною Росії проти України, а не ситуацією навколо Ірану. Трамп не уточнив, коли саме і у межах яких домовленостей Україна та Росія нібито погодилися утримуватися від ударів по енергетичній інфраструктурі. Також він не навів деталей щодо механізму виконання такої домовленості. У дописі президент Сполучених Штатів Америки пов'язав тему ударів по енергетичних об'єктах із ситуацією на світовому ринку дизельного пального, наголосивши, що основною причиною його подорожчання, на його думку, є російсько-українська війна. Україна та Росія поки що не коментували цю заяву президента Сполучених Штатів Америки. Електрики немає, літають безпілотники та каби. У найбільшому селі Святогірської громади на Донеччині Христищі залишається третина жителів. Як розповів Суспільному начальник військової адміністрації Володимир Рибалкін, там зараз 248 людей, із них 37 – це дітки. Як живе село, у матеріалі Анастасії Дашко.
2: Це було рано вранці, один раз. На другий день прилетіли ще молнії, добили, що сталося. І вечором ще прилетіли ще три каба. І добили вже остатки.
3: Вулицю Володимира росіяни обстрілювали кілька днів поспіль у серпні. Його будинок, каже, не пошкоджений, але немає світла.
4: Як ви без світла?
2: Генератор.
3: З генератором качають і воду зі свердловини. Газу, каже, в селі немає. Готують на пічці, на вулиці.
2: Собачки варимо і курям варимо. Крутимося, як можемо. Консервуємо, крутимося, вивозимо. Огірочки, помідорчики, все, що ми, компоти, томати.
3: Свою собаку Лолу Володимир називає дитиною війни. Вона у нього з 2022-го. Тримає і пасіку, десяток вуликів.
2: Хоч і не було і подсолнуха такого медоносного, урожай собрали маленько. Все, ми будемо вже готувати їх на зимовочку.
3: Володимир – корінний житель села. Подружжя Надія та Олександр сюди переїхали з Краснопілля у 2022-му. Кажуть, обжилися. Минулоріч Олександр завів голубів, яких вдома доглядав з дитинства.
5: Війна, снаряди прилетіли. Не голубника, не голубі. На кухні, тут, на чердаку були, теж побило все. З хахалком – це бойний, сизий – це льотний.
6: Дві неділі назад тут над нами прямо збивали дрон. Уже знайшли тут прихисток, привикли до людей, і люди до нас, хороші люди.
3: Надія каже, планують зимувати тут, мають трохи дров з минулої зими, сподіваються на допомогу держави. Як розповів начальник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін, у Христищі залишаються 248 людей, з них 37 дітей. До повномасштабного вторгнення в найбільшому селі громади був 731 житель. За даними мапи Діпстейт, фронт звідси за 20 кілометрів. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
0: Коротко про погоду. Завтра на Київщині без опадів. Температура вночі 10-13, в день 19-22. Зараз в столиці 20. Наразі у мене вся інформація. Більше новин буде за півгодини. Марія Шендру, Українське.
7: Слухайте радіо Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Володимир Зеленський назвав умови, за яких Україна готова відмовитись від ударів по енергетичних об'єктах на Росії. При Луках росіяни вбили 3 людей 15 вересня у місті День жалоби. Завтра відбудеться голосування за відставку Кравченка. Як планують голосувати депутати? Слухайте далі у випуску. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі за умови, що партнери зможуть гарантувати дотримання такої домовленості з боку Росії. Про це президент написав у соцмережах. За словами президента, Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка передбачала припинення атак на об'єкти критичної інфраструктури. Президент наголосив, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по енергетиці інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то Україна готова також забезпечити відсутність ударів. Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що Україна та Росія нібито домовилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної. За його словами, зростання світових цін на дизельне пальне переважно спричинене війною Росії проти України, а не ситуацією навколо Ірану. Росія поки не коментувала ці заяви. Кількість постраждалих через російський удар по Прилуках на Чернігівщині зросла до 13, йдеться у повідомленні обласної прокуратури, троє людей загинули. Інформація щодо загиблих, поранених та руйнування ще уточнюється, зазначили у відомстві. За даними слідства, близько 10-ї години сьогоднішнього ранку війська атакували центральну частину Прилук крилатими ракетами типу «Бандероль». Пошкоджено складські приміщення, навколишні споруди. У Прилуках 15 вересня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, повідомила міська рада у Фейсбуці. Правоохоронний комітет Верховної Ради погодив відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Завтра голосуватимуть щодо цього у сесійному залі. Про це повідомив у соціальних мережах лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. В етері Суспільного народний депутат від «Слуги народу» Василь Мока висловив впевненість, що депутати підтримають відставку Кравченка.
3: Я думаю, голоси завтра у Верховній Раді за відставку генерального прокурора будуть. Чи буде далі ВО, чи буде кандидатура запропонована президентом, питання відкрите. Жодних кандидатур називати не хочу, тому що вважаю, що ті прізвища, які сьогодні звучали, це просто, мовно кажучи, заповнення інформаційного простору. А стосовно самої історії, це, мені здається, від цих от протистоянь між правоохоронними органами, спецслужбами нашими, в першу чергу програє держава.

0: що йому дали зелений коридор, і він виїхав, знаючи, що вже він буде відсторонений там буквально за пару годин. Тому я думаю, що всі фракції дадуть свої голоси для його звільнення. І далі ми будемо вимагати, як від своєї фракції, власне кажучи, ми вже направили листа спікеру Стефанчуку з приводу розгляду проекту 15343. Це конкурс на посаду генерального прокурора. Він повинен бути проголосований в першому, другому читанні. Повинен бути запущений прозорий конкурс.
1: Шістьох шотландських поні вдруге евакуювали через наближення бойових дій. Торік тварини вивезли із Синельниківського району до Богуслава поблизу Павлограда. Після ударів по сусідніх будівлях для них знову почали шукати безпечніше місце. Тепер поні оселилися в екопарку на Дніпропетровщині. Як тварини пережили дві евакуації та адаптуються на новому місці, у сюжеті Олександр Максименко.
2: Шестеро шотландських поні – орлик, ворона, галька, Валька, Мерлін та Япончик. Близько двох тижнів живуть в екопарку. Це вже друге місце, куди тварин евакуювали через погіршення безпекової ситуації, розповідає засновник екопарку Ігор Хижняк.
3: До нас звернулись військові і розказали історію про цих коней, що їх знайшли декілька місяців назад на десь біля лінії зіткнення. І хлопці їх евакуювали десь поблизу Павлограда. І вони деякий час були там, але, на жаль, там теж стало небезпечно.
2: Волонтер та ветеран війни Максим Шункін розповідає, перше поні евакуювали торік з села на Синельниківщині. Власник господарства виїжджав та попросив допомогти вивезти тварин.
4: Поїхали за ними, побачили тварин. Тварини були перелякані, шоковані, вони не були контрольовані. Нам прийшлося їх, по суті, силоміць відлавлювати, відвозити, грузити, везти.
2: Поні перевезли до села Богуслав Павлоградського району. За словами Максима, поступово тварини оговтались від стресу і почали звикати до людей. В селі облаштували стайню та створили іпоцентр. Туди приїздили діти, ветерани та військові. Згодом небезпечно стало й у цьому селі.
4: Після декількох прильотів шахедів, які прилетіли по сусіднім будівлям, ми побачили, що ті зусилля, які ми відпрацювали по стабілізації, по лікуванню, по допомозі і безпеці наших тварин, є ризик, що повторюється вся історія.
2: За словами Максима, другу евакуацію поні перенесли легше. На новому місці одразу почали їсти траву. Власник екопарку згадує, спершу тварини придивлялися до нового місця та людей.
3: Перші там доба-дві вони були насторожі, придивлялись, принюхувались до нових запахів, до людей, які тепер про них будуть дбати. Підстригли, вичухали, покупали.
2: Власник екопарку каже, сподівається, тут поні залишаться назавжди. Згодом у парку планують дозволити відвідувачам контактувати з ними. Також вивчають можливість проводити заняття з іпотерапії. Олександр Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
5: Погода.
1: Завтра у східних, вночі в більшості південних, центральних та Сумській областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14, на південному сході плюс 17. Наразі це вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.
5: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Спільне новини на українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Володимир Зеленський назвав умови, за яких Україна готова відмовитись від ударів по енергетичних об'єктах на Росії. У Києві помер лікар-репродуктолог, якого з двох пістолетів розстріляв біля медичного центру невідомий чоловік. Україна візьме участь у 71-му міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2027. Завтра стартує прийом заявок на нацвідбір. Далі подробиці. Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Про це написав у своїх соцмережах президент Володимир Зеленський. За його словами, щодня мішенями стають українські об'єкти енергетики, портова інфраструктура, логістика, навіть склади із продовольством і фармацевтикою. Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості.
3: Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів. Щоб це було надійно, довгостроково і мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалось після того, як росіяни проведуть свої вибори і отримують саме на цей час послаблення напруги щодо бензину і дизелю. Війну треба закінчувати, і деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики.
2: Власне, перед цим президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своїх соцмережах, зокрема у Truth Social, написав, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах і що Росія робитиме так само. Також Трамп вважає, що світові ціни на дизельне паливо дорожчають через російсько-українську війну. Суспільне звернулося в офіс президента щодо коментаря і зараз очікуємо на відповідь. Станом на 22 годину за київським часом російська сторона також не зробила жодної заяви щодо енергетичного перемир'я. Частка російського диспалива на світовому ринку не перевищує 3-4% від загальних обсягів виробництва. Тому українські удари по російських НПЗ впливають на ситуацію лише в самій Росії. Однак так зване енергетичне перемир'я дуже потрібне і президенту Сполучених Штатів Америки, і російському лідеру Путіну, сказала у коментарі в етері Суспільного Вікторія Войціцька, членкиня наглядової ради Незалежного аналітичного центру «We Build Ukraine». Народна депутатка, нагадаю, 8-го скликання, секретарка Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу.
4: Трампу на тлі абсолютно провальної війни проти Ірану на фоні зростання стрімкого цін на нафту на світових ринках у зв'язку з тим, що все ще відбувається блокада Ормузької протоки, ця має безпосередній вплив на ціни на пальне, в тому числі на заправках в Сполучених Штатах. І для Трампа треба його адміністрації демонструвати хоч якісь перемоги. Путіну потрібне це перемир'я зараз для того, щоб буде сягнути дві мети. Перше – стабілізувати ринок пального в самій Росії, щоб зняти ту напругу, яка існує в суспільстві російському. А друге – ще й підготуватися до можливого повторення ударів по цим об'єктам, які точно будуть мати місце.
1: Новини на українському радіо.
2: У Верховній Раді 15 вересня голосуватимуть за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Перед цим подання президента підтримав правовий комітет парламенту. І крім того, президент сьогодні своїм указом відсторонив Кравченка з посади. У відставку генпрокурор подав 7 вересня на тлі спецоперації НАБУ та САП «Карфаген» про злочинну організацію, яка покривала шахрайські кол-центри та легалізувала злочинні отримані кошти і майно. За даними слідства, організація цього очолив один

0: і що на антикорупційні органи здійснено інформаційну атаку. У Києві помер 71-річний акушер-гінеколог і репродуктолог Ігор Ільїн. Про смерть Ільїна повідомила директорка медичного центру лікування безпліддя Тамара Юсько. Нагадаю, 4 вересня лікаря розстріляв біля медичного закладу невідомий чоловік. За даними слідства, чоловік стріляв у лікаря з двох пістолетів, здійснивши понад 20 пострілів. У справі підозрюють уродженця Полтавської області Максима О., який від 9 березня перебував у самовільному залишенні військового частини. За версією слідства, мотивом нападу могла бути помста лікарю через лікування дружини цього чоловіка. Жінка згодом померла, однак правоохоронці ще з'ясовують, чи був її стан і смерть пов'язані саме з лікуванням, яке призначав Ігор Ільїн. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Завтра в східних, вночі в більшості південних, центральних та сумській областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів, лише в західних областях день місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 8-14, на південному сході країни до 17, в день 17-23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 10-13, в день 19-22 градуси. Зараз у столиці України 16 градусів, тиск 749 міліметрів, вологість 72%. Наразі у мене вся інформація. Далі про вашу поінформованість дбатиме моя колега Наталія Цукор, а я, Марія Шиндро, прощаюся з вами. До завтра.
1: Українське радіо.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. В офісі генпрокурора заявили, що директору НАБУ Семену Кривоносу не повідомляли про підозру. Завтра у Верховній Раді голосуватимуть за відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Далі подробиці. Зараз є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення російських ударів по нашій критичній інфраструктурі та наших у відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський.
3: Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки. Мир потрібен.
2: В офісі генпрокурора заявили, що директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу не повідомляли про підозру. Там додали, що у межах цього кримінального провадження підозру не отримала жодна особа, бо для такого рішення не було правових підстав. Крім того, відмітки в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. Раніше генпрокурор Руслан Кравченко заявляв у відеозверненні, що підписав керівнику НАБУ Кривоносу підозру у підробці офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Також Кравченко заявив про підозру близькій людині керівника САП Клименка. Очільники антикорупційних органів заперечили отримання цих підозр на брифінгу 14 вересня. У Верховній Раді 15 вересня голосуватимуть за відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Перед цим подання президента підтримав правовий комітет парламенту, а крім того, президент своїм указом відсторонив Кравченка з посади. У відставку генпрокурор подав 7 вересня на тлі спецоперації НАБУ та САП «Карфаген» про злочинну організацію, яка покривала шахрайські кол-центри та легалізовувала злочинно отримані кошти і майно. За даними слідства, організацію очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генпрокурора. Генпрокурор Кравченко заперечував свою причетність до організації, а сьогодні стало відомо, що він виїхав з України у відрядження. Перед цим генпрокурор опублікував відеозвернення, в якому заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та особі, яка близька до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Очільники САП і НАБУ заявили сьогодні на брифінгу, що підозр не отримували і що антикорупційні органи на них здійснили інформаційну атаку. Уманські комунальники ще 2 тижні прибиратимуть місто та вивозитимуть сміття після святкування юдейського Нового року. За порядком пильнували поліція та Нацгвардія, говорить Олег Ганіч.
4: А ще прочани всі не виїхали. Я думаю, що сьогоднішній день і ніч вони будуть виїздити з нашого міста. Але теоретично ми були готові до приїзду приблизно 40 тисяч паломників. І всі комунальні служби були наготові і працюють зараз 24/7. Якби це не просто, бо ми розуміємо, що в наше таке не дуже велике місто приїхало ще одне місто. І приїхало не просто, а приїхало в невелику визначену територію.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: У східних вночі в більшості південних, центральних та сумських областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів, лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14, на південному сході країни 17 градусів, вдень 17-23. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Президент просить депутатів України підтримати законопроєкт про сувору відповідальність за шахрайські кол-центри. Частка російського дизпалива на світовому ринку не перевищує 3-4% від загальних обсягів виробництва. Далі подробиці. Президент просить народних депутатів України підтримати 15 вересня у парламенті законопроєкти про сувору кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри, а також відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні 14 вересня.
3: Треба поставити крапку в історії з шахрайськими кол-центрами в Україні. Законопроєкти про жорстку кримінальну відповідальність за такі кол-центри теж в порядку денному. Я прошу підтримати цю відповідальність. І прошу усіх парламентарів підтримати рішення про звільнення генерального прокурора. Я його відсторонив своїм указом. Подання на звільнення є в Верховній Раді. Я направив. Україна бачила причини для цього і голосів.
2: Без комплексної реформи призначення нового генпрокурора в Україні залишиться формальним. Конкурс на посаду очільника генпрокуратури – це лише один з етапів реформи, сказав в етері Суспільного голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Однак, на його думку, наразі ні президент, ні значна частина парламенту не зацікавлені у появі політично незалежного генпрокурора.
4: Депутатам треба керований генпрокурор, щоб захищав їх від усіх. Президенту будь-якому, безвідносно прізвища, треба керований генпрокурор, щоб атакував чужих, захищав своїх. Нам треба незалежний, чесний керівник прокуратури, щоб мати справедливість для всіх. І поки ми не змінимо процедуру, ми будемо щороку мати оцю проблему, як з Кравченко. Призначення генпрокурора конкурсне – це лише перша частина реформи. Відповідно, нам треба незалежний керівник, перше. Друге – його захист від можливості політично звільнити. І третє – можливість очищати саму прокуратуру, саму структуру. Тому ця реформа – це три елементи. Просто без ключового елементу конкурс на керівника – все інше не має значення.
2: Частка російського дизпалива на світовому ринку не перевищує 3-4% від загальних обсягів виробництва. Тому українські удари по російських НПЗ впливають на ситуацію лише в самій Росії. Однак так зване енергетичне перемир'я дуже потрібне і президенту США, і російському лідеру Путіну, сказала у коментарі в етері Суспільного Вікторія Войціцька, членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру Vibuild Ukraine, народна депутатка 8-го скликання, секретар комітету з питань паливно-енергетичного комплексу.
5: Трампу на тлі абсолютно провальної війни проти Ірану на фоні зростання стрімкого цін на нафту на світових ринках у зв'язку з тим, що все ще відбувається блокада Ормузької протоки. Це має безпосередній вплив на ціни на пальне, в тому числі на заправках в Сполучених Штатах. І для Трампа треба його адміністрації демонструвати хоч якісь перемоги. Путіну потрібне це перемир'я зараз для того, щоб досягнути дві мети. Перше – стабілізувати ринок пального в самій Росії, щоб зняти ту напругу, яка існує в суспільстві російському. А друге – ще й підготуватися до можливого повторення ударів по цим об'єктам, які точно будуть мати місце.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: У східних, вночі в більшості південних, центральних та сумській областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів, лише у західних областях, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-14 градусів, на південному сході країни до 17, вдень 17-23. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Слухаєте?
6: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: tobą zjeść.
1: Jest północ.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Відсьогодні у Києві під час щоденної хвилини мовчання почне діяти режим світлофорів «Усім червоний». В Україні різко зросли середні ціни на дизпальне і бензин. Далі подробиці. Зараз є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення російських ударів по нашій критичній інфраструктурі та наших, у відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський.
4: Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки. Мир потрібен.
3: Від сьогодні, з 15 вересня, у Києві під час щоденної хвилини мовчання почне діяти режим світлофорів «Усім червоний». Йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації. О 9 ранку світлофори одночасно подаватимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів і велосипедистів, а о 9.01 повертатимуться до звичайного режиму. На час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт. На першому етапі режим «Усім червоний» працюватиме на 18 світлофорах у центрі столиці.
2: Новини на Українському радіо.
3: Через чергове напруження в іранській війні, зокрема через проблеми транспортування нафти альтернативним маршрутом Червоним морем, ціни на неї не опускаються нижче позначки $1500 за тонну. Від початку війни в Ірані вартість нафти зросла удвічі. Це штовхає вгору ціни на пальне, особливо дизель, сказав у коментарі в етері Суспільного експерт паливного ринку Сергій Куюн.
5: Ну от 100 гривень по дизпальному – це сама така болюча позиція у всьому світі. Це вже ну абсолютно реальна перспектива. Це ринок, він відчуває там нестачу. Європа є найбільшим в світі тим епіцентром споживання дизпального. Після ембарго проти російських нафтопродуктів 23-го року зробила ставку саме на Близький Схід. І сьогодні ця ставка не спрацювала. І відповідно ціна летить вгору. Ну, в Штатах взагалі катастрофа, там понад $6 за галон ціна перетнула там таку позначку, а в деяких Штатах є вже і 8, ну, ситуація дуже напружена.
3: За даними аналітичного порталу Мінфін, 14 вересня в Україні різко зросли середні ціни на дизпальне і бензин. Зокрема, дизель коштував майже 96 гривень за літр, а бензин А95 преміум наблизився до 89 гривень за літр. Загалом 95-й бензин преміум класу подорожчав на 1 гривню 46 копійок, а дизпальне на 1 гривню 31 копійку. На окремих АЗС ціни на дизель перевищили позначку 100 гривень за літр.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: У східних вночі в більшості південних, центральних та сумських областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-14 градусів, на південному сході країни до 17, вдень 17-23 градуси. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вдень 19-22. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: З
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сьогодні у Верховній Раді голосуватимуть за відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Польща планує пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною. Далі подробиці. В етері Суспільного народний депутат від «Слуги народу» Василь Мока висловив впевненість, що депутати підтримають відставку генпрокурора Руслана Кравченка.
3: Я думаю, голоси завтра у Верховній Раді за відставку генерального прокурора будуть. Чи буде далі ВО, чи буде кандидатура запропонована президентом, питання відкрите. Жодних кандидатур називати не хочу, тому що вважаю, що ті прізвища, які сьогодні звучали, це просто, мовно кажучи, заповнення інформаційного простору. А стосовно самої історії, це, мені здається, від цих от протистоянь між правоохоронними органами, спецслужбами нашими, в першу чергу програє держава.
2: Народна депутатка від «Голосу» Юлія Сірко впевнена, що всі фракції дадуть свої голоси щодо відставки генпрокурора. На її думку, так зване відрядження Кравченка – це були сплановані дії.
4: Я думаю, що хтось йому дав можливість виїхати, відправили подалі від гріха. Людина перетнула без проблем, власне, кордон в той час, як багато людей просто не може навіть у відрядження виїхати, маючи законні підстави. Це говорить про те, що йому дали зелений коридор, і він виїхав, знаючи, що вже він буде відсторонений там буквально за пару годин. Тому я думаю, що всі фракції дадуть свої голоси для його звільнення. І далі ми будемо вимагати, як від своєї фракції, власне кажучи, ми вже направили листа спікеру Стефанчуку з приводу розгляду проекту 15343. Це конкурс на посаду генерального прокурора. Він повинен бути проголосований в першому-другому читанні, повинен бути запущений прозорий конкурс.
2: Нагадаю, 7 вересня генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку на тлі спецоперації Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури «Карфаген». За даними слідства, викрито злочинну організацію, яка покривала роботу шахрайських кол-центрів і яку очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генпрокурора. 5 учасників схеми підозрюють в отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізації майна, отриманого злочином. Ним шляхом. Генпрокурор раніше заперечив свою причетність до організації, а вранці 14 вересня повідомив у телеграмі, що він виїхав з України, як він заявив у відрядження на слухання ПАРЄ. В організації заперечили участь Кравченка та представників Офісу генпрокурора у слуханнях. Також Кравченко опублікував відеозвернення, в якому заявив, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу та ще одній особі, яка, за словами Кравченка, близька до керівника спеціалізованого антикорупційної прокуратури Клименка. Очільники САП і НАБУ заявили на спільному брифінгу, що підозр не отримували і що на антикорупційні органи продовжуються інформаційні атаки. Пізніше в Генпрокуратурі офіційно заявили, що очільникам НАБУ і САП підозр не оголошували і відмітки в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасовано. Польща планує пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути заторів та великих скупчень, які можуть стати цілями для атак Росії. Особливу увагу приділятимуть вантажівкам, які перевозять пальне, повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск. Про це передає Польське радіо. Його заява пролунала після удару 13 вересня по локомотиву Укрзалізниці на станції Ягодин поблизу польського кордону. За даними Укрзалізниці, незадовго до удару на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд із радниками з питань безпеки кількох країн ЄС та колишніми європейськими посадовцями, серед яких був екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: У східних вночі в більшості південних, центральних та сумських областях помірні місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Лише у західних областях в день місцями невеликий дощ. Температура в день 17-23 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Євросоюз продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії. У Верховній Раді сьогодні голосуватимуть за відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Далі подробиці. Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Про це написав у своїх соцмережах президент Володимир Зеленський. За його словами, щодня мішенями стають українські об'єкти енергетики, портова інфраструктура, логістика, навіть склади із продовольством і фармацевтикою. Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості.
3: Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів. Щоб це було надійно, довгостроково і мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалось після того, як росіяни проведуть свої вибори і отримують саме на цей час послаблення напруги щодо бензину і дизелю. Війну треба закінчувати, і деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики.
2: Перед цим президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що Україна погодилась не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах і що Росія робитиме так само. Також Трамп вважає, що світові ціни на дизпальне дорожчають через російсько-українську війну. Суспільне звернулося в офіс президента щодо коментаря і очікує на відповідь. Євросоюз продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії, запроваджених через загрозу територіальній цілісності України. Обмеження діятимуть до півночі 22 вересня. Про це повідомив речник ірландського головування в Раді ЄС, передає Суспільне. У понеділок посли країн ЄС вирішили надати